خودی اتحادا تقریبا هزار هزار و دوصدی اقلیم مثلا نفس هبون تقریبا پیش از 600 جه بیش حتا گرتر یعنی اچھے بیش متا 40% حاسب بکا جه حتا گرتر بیش چی مفقود و چی شهید و آو مثلا ما کو پیش از 600 کا نسبہ اطمائن بیش ثلثک جه حتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نام اقوى 2020 ما چكر آتنا ودري حردان اقل من سير رجال حردار بون 2022 نو وجه مقبارة فكرين وحطا نها امت هبيا وان نتيجانا اصابه نيفروت داش های دربازی مابو، دربازی گونده مابو. یعنی وقتی رتال مکرین بیان گوتن گم نشور رهاتن او گم سوتلا هاتن ام سوتای بساقتینن. ویژه مگو هکتشی کی وهايا اف غم نینا. ویژه خدا و کالا اف تقریبا گالگال نیفرو بو. پشتی نیفرو امش خالق قبلا تو وارا خبرت کنم امت بهن البدری دنیا چو میرات هرش. يعني إبادة خلقه قبل رحم معقولة إبادة شوارا بينا نما دلال بكان خود آخر مجي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خوده نزانم چو بو صفين نزانم چو بيجب قد دقي ميراتا غير وكا مطاقه أشباح آيا زلاب تيدي عايشيا بچه ها به زلام بیشه جهو واره مایا جه ای غریب چطورا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنک زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه ملبرد عایشی نه

مگو خودی عقلی می عالمی شمال دارید کافیا برخت چوه ها ور ام در کافین خودی وی نو بر رفت هات با او فوت سکاریت بال بو مال ودری ما چاق و خوار وی چه تال ود خوار ام بگر رونشت نا قدری و دنیا و جا اچو میرات رج یعنی اگی نزانی چی چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این تاوی بود که خونه وی عالم همی کوچی نه راست پای با ویا جای خودا بود خونه وی عالم همی من نزاری عالم همی ات کوچی نه یعنی گم مگو نه معقوله اصلا اف چی نابی بجا مچک بخور از با میشو ما عائله خو هر دانه سبی بود مدری خفن مگو یا با خون هر در کفن حقی واشمن نبی ام وردد مینن بجا باور بگش خودی هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اواننا بجا ام نزن حجبا الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من الوردنا بس هر دو که دیتر الله یعلم ملکی درینا نزالم

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچه خلاص کردن دورای دتیر هچه خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویاد بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویاد بنا ابراسه خودش ولی وانی بطی هذی از بهار نکبش فاد ساده شوی خوشتر به ای احساسی که مروجا رش دیتی و بسر ما هاتی ادبامن نجوار روجا خوشتره.